tode vision det er en anden stemme. Vi hørte nogen nyden for som lå. Og der grådte lidt på køkkenet. Jeg håber bilen er en ven for livet.

0: Hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio Os.
1: Ja, vi fremdeles tidlig på året. Charlie Puth kom ut med Beat Yourself Up.

en kunstner er jo denne Ravi Stang ut, en rapper på sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Light.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.